0: صلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون أثوار ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غير فضل الأنفع يقود لي كن فيكون السرمدا. جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا تلا عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محى الحمام. وقفوا إلى العداك نعم الإمام. أكل من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. ليني لقه قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني. لقدمت له التزمت ضرر الأمراح قلت من الله ملا أقلحين.
1: يا la laylan du ci guddi wala naharan du ci agenu ci beccëk la harran du ci aw tangay wala bardan du ci aw sedd la sahwan du ci ak wuri wuri moy asaman ci baña xiin manam sedd wecc wala gayman du ci agenu nis te moy xiin watarakate mu baye lin nas ñel nit ñi tariqahum seen yoon fi daari ci kër ga ilal masjid jëm ci yakka ja watakhasam mu japp manam mu rek li nafsi ñel bopam tariqan aw yoon khasan wi aji jago ila mihrabihi ba ci mihrabam ba mihrabi moy fam yu taxaw budé jité xamné fala yaraw na ho duñ ko gis illa iza waqafa ndare ndem taxawna fi mihrabi ci mihrab ba wa fatahat yam ubbi albab buntu ba illa shubaka ndare griyas ba arraqiqa bay aji sew alsi ba nga xamné la yam nahu du ayé min tamakuni ci jekku min ru'yati shakhsihi ci jëmum ja fi jumlati salati ci mbolem julli wa yasuddu te dana sak moy dana ubat albab buntu ba ida atam ndem matalna as-salata julli ga wayu bu xii dana ko desalit maftohan muy luñu ubbi mom buntu ba li iqra ngir jangale batay neena mbolo mi da mu jeun bari bari go xamne munta genn sax ba dem ba ci jakka ja mu daldi andi jakka ji bu mu jégué famu dekk am aw yoon wo xamne itam yoonu bofum la mom rek mo ci aw kenn du ko seen ba bu muy ñew ci jakka ji ba taxaw fa nga xamne fa lay taxaw di jité su ko defé mbolo mi nak mom kenn ku ne am nga fay aw mom ba ak ci jakka ji waye bokku te yoonu bofum bi nga xamne ci lay aw bu dey ñew yoon wi señ bi aw jëm ci jakka ji mom bu dé ñew kenn du ko seen waye ba axé nak dana ubb buntu bi digënté mak mbolo mi waye du té buntu bi day dess ab griyas bo xamné ci lañuy xéné jëmum ji bu jullé ba nopi nak té bëgg jàngalé dal di bayyi buntu ba nona ndax mëna wax ak mbolo mi lu bëgg wax ak ñoom bu féké nak amul yitté ci jàngalé mbaalu déme non nak mu dal déllu waat buntu ba déllu waat ci ab ligéyam wa manahatu mbolo yi téré won nañ ko aydan batay min al khuruji ci genn li tamashi ngir doxantu fi turuf ci yoon ya ba andal insana andak naka nit muddu tarun kuñu loru lola li dalika jëm ci lolé hatta tahtaja bamu ajo ila darbi shubbakin jëm ci dor ab griyas raqiqin bi aji sew wala neex itam firé ko ab barrière barrière bi aji sew bayidin bi aji sori min haifid dari saketu kër ga bayna ho nek na digantem wa baynal ha'it ak digante saketu kër ga tarikhun aw yon hala wushi arbahati adruhin ci yatu wayu ñenti xassab yamshi dana dox fihi ci mom izahtaja dem aji wona li tamashi jëm ci doxantu sabahan ci suba aw masan wala ci ngon aw laylan wala ci guddi tara da nga gis annasa nit nya hawlahu ci liko wor wara ashubaki ci gannaaw giriyas ba ba barrière ba yamshuna danañu dox bi mashi ci ak doxam wa yaqifuna tanu taxaw bi waqo fi ci taxawam aynama tawajjaha fumu jublu warubama yaqifu amana mu taxaw fayat fulu tammi tifli lahum ñeleen iza atamande matalna njangama aw yuallimuhum wala mu xamal leen mas'alatan mas'ala wal qira'atu te jang geet jehran ci beural lay doon neena mbolo mi ci ndariyam da mu jeen bari ba nga xamne señ bi meunta genn rek doxantu ndank ñewat te lol doomi adama xawuko meuna ñak yalla may ko ci nak pexé moy ab barrière wala ab grillage bo xamne da koy langalé ak saketu kër gi nga xamne digënté saketu kër gi ak barrière bobu wala baras bobu digënté mat na ñenti xassab bu ko défé nak su bëggé doxantu rek aw fofu mbolo mi diko seen kon xam nga nit ñi dañ koy gis bu baaxa baax ndax barrière bi du nekk lu tal dañuy jakarlo jëm ji su ko défé nit ñi bu señ bi dé dox dañuy tollok mom rek bu taxawé ñu taxaw bu doxé ñu dox léleg mu taxaw sax ñaanal leen tifli leen léleg tam mu taxaw xamal leen masala day jang yitt jang mi ci kaw lay jang hazali kulluhu leppam siyasatun aw doxalin la min hu tuké ci mom lihtiyajihim ngir senu aajo ilahi jëm ci mom istifadatan ngir sako jariñu wastirshadan ak ngir sako jup wahtiyajihi ak aajo ilahi jëm ci ñom ifadatan ci ak jariñ wa irshadan ak jubale wa iza lam yudabbir tandem sakalul taxé li dalika ñel lolé dawhu ñu lor ko bil waqofi ci daanu halihi ci kawam wa qad shahadna jakarlo nanok dalika lolé qad admaw naccalon nañu maratan aw yoon usbuhan abbaram min rijlihi ci tankam wa kharaxo te ñu xoti na allah dalam wa hirsan ngir xir hal tabarruk ci barkelu bi masasi dhatihi ci lal jëmum ja lakin waye yedd faamu day bama hazaki hazaki wazaka ko kay tam bama hazaki li rek hatta yaqahu bañu daanu halihi ci kawam min ghairi qastil izayati ci ludul jup lo lor fayata azatam yu loro bi dalika ci lolé li annahu ngir naka mom shakhsun jëm la nahyifun ji aji sew aw yaram da'iful binyati ku aji doyadi teggu yaram qawiyun tay aji deugar fillah ci yalla la yamallu du yokat wala yadjaru te du yokat man ngay jang wala yadjaru rek bayiko ci dajra yadjaru neena ni señ bi def sak fexé ci bëré ñew ci jakk ji ak bu bëggé doxantu itam fexé moy mu sak ca aw ca wettu sakitu kër ga ñukoy seen ca barrière ba lool lepp neena doxalin la wo xani mënta ñak ndax dafa aaje wo nit ñi aaje wo ko liko nit ñi soxla moy mu tektal leen yoonu yalla ak ñu amé ci mom jarignul tay ak ëlëk mom itam limu aaje wo nit ñi moy leggeel boromum ci nit ñi ndax lool rek moko fi taxa feñ tenen lool nak bu fekké sakku ci won pexé kon dañu ko lor bu metté metti ñana sax lor joj mom luñu gis la bu wër wër ndax amna bo xamné dañu xër ci barkelu ci lal tankam ba mujj ñu xëccoo ba xoti dalu wa bu mujj sax ab baramam ci barami tankam amna ci benn baram bu doon nacc nga xamné ñoo buñ ko jiglo lor sax ñom nit ñi wayé xër gi day tax ké bu max ké ké bu max ké ké bu max ké ké bu max ké bañ daanu ci kawam rek ni sax du ñokay jiglo lor na kenn ku ci né señ bi la gënal sa bop ci ñu ci bari bari bok té señ bi nak niko yalla bindé won jëm ji dafa séwon té tuuti dafa dëgër nak ci walu yalla amé gëmu malaka amé katanu biir ko yalla rof ko xamné wessu na katanu malaka ba yalla xamné katan nga démé waye jëm ji ci bop mom ci sahir dafa séwon té tuuti melni dëgërut non nak la señ bi nekké ci ndiaréem ila an ataahu jëm ci bëdikal ko amrullahi mbirum yalla ma non la señ bi nek ndiarim nak bam soob yalla yalla woxal ko bopam delo ko ci bopam moy muyu ci boromam dem ci keuruk deug ga wa ayjanu tañu ragnel li jihasihi ñel am wajtayam muridayhi ñaari talibem ya muhammad ibn abdurrahman at-tandaghiya al-mutawaffa kadi kuñ faat baandu ci gannaaw ba fi shawwali hami ba'sasin ci koritek atum ba'sas moy 1372 ci gadda gi ci tolloli xeyna du sori 1953 rahmatullahi irmande yalla ali yalla dole nek ci mom wa akhahu ak mbokam ma katibal huruf mi aji bind araf yi le te muhammad al amin job moy muhammad al amin job ñene bi señ bi wuy je boromam nak mom mi bind tere bi muy señ madal amin ak naru ganar bu tuddu muhammad ibn abdurrahman bok ci watan ndax ñom ñaar lañ joxon digalul ñu wajal señ bi ni ñi wajale ku genn aduna ñu def nona fa humilata yobof ko laylatul arbaha ci guddik alarba min mawdihi bayiko ci berebam ba fi sayyaratin ci ab auto ila tuba jam tuba bi xeyelin ci ay pexe ukhfiyat yoy nebef na len hanin nasi walis nit ñi wa dhahabata dem li tashyihi jam ci ak gungem khamsatun jurum yar isuhum ñu ngal na len jite xeyna yar asu sax ngay defene mo gëna yalla waye yar isu kasara hayin gi ci araf alakh wi melne ne mom la siwe ay limu ci nam ya ummuhum dana len jite wala du fo domum ja a sheikh muhammad al bashir te moy sheikh muhammad al bashir ene biñ ko wajale dañu wut auto dal ko cey tek andiko touba te lepp nak ñu fexé ba nit ñi kenn yeguko ñako gungé won nak ba muy ñew touba juroom lañ ño xamni seigne bashir mo nekkon ca bobba manam mo len jite won wa arsalatemu yable ila akhi jëm ci mbokam ma as sayyid muhammad al fadil khalifatina bi sunu khalifa al qa'id mi ajwamat al ana legi idzak ba lolé wa wote mom fi badiyatihi ma nga nekkon ca alam ba qurba touba ci wetu touba neena seigne bashir nak yable ci seigne fallu fek seigne fallu bobu nekul bir touba da nekkan ci aliyam da nekk fofu ci wetu touba taxul na wutudu ndax day aliya wala day dindi ba fenn waye dal ci birebum yoy ben la ci nekkon seigne bashir yonne ci jegal ko nak xew xew wi biñu talif li nak bobu da fek seigne fadlu nek sunu khalifa motax muna khalifatina al qaid al an wa qad arsala yonena ila sheikh jëm ci serigne ba ibrahim fati fi daril mu'ti wa ila sheikh ak jëm ci serigne ba mbake buso fi qaryatihi ci dekkum ba qurba touba ci wetu touba wa kadhalika nakone ila al kibari jëm ci magna al hadirin ñi doy tew fi touba ci touba serigne bashir yonne ci mam cierna yonne ci serigne mbake buso fek mam cierna mom bo mi ngi ci dekkum bi dal mufti serigne mbake buso it ma nga won wowe ci wetu touba xeyna kon muy gede gi waye dal deukum ba jott touba rek la wax waye xeyna kon muy géré batay seigne bashir yonne ci kilifa yi nga xamné ñanga won ci touba fajitama hatta si haulay ñi wa kibaru ashabihim ak way magi seeni talube mo seeni andale fi aqsari muddatin ci gën jaagati ab dir hatta jitama batta si minhum ci ñom nahu samaniyati lu tolo juroom ñet wa hisina ñaar fuk fa salati julé xalé ci mom a sheikhu mbacke buso seigne mbacke buso bi hawlay ci ñi bi hawlay and ñi kullu dalika lepp lolé rek ti xufetin ci ak laqu min al hamati ci mbolo mi muy samba sura balisi xawfa fitnatihim ngi ragal seen fitna wa waraxo ta ñu nopi min amrihi ci mbiram qablan ci dahil fajri ci ñeek xaruk fajar hatta jaxalo bañu def xalé ci mom baytan ab neek yoo laqu bu def nako tej way yuftahu tude fi ko ubbe neena jeer bu gatt rek kilifa yepp ñew and ak ciéni talibé yu mag ñu bokku téw nga xamné la fa téwon waron na tollu dal ci ñaar fukki jëm ak juroom ñett señ mbacké bu su dal koy jité ñu jëlé ko kon non lañ ko jébalé boromam dal fay défar ab neeg bo xamné manéss na koy tejëk tijji falamma alima ba yegé annas nit ña baxda subhi ci gannaaw suba ga xama taxaw na qiyamatuhum sen bis penc fala tasal bul jema laaj hanil aqawili walis wahya wal afaghili ak jef yu doy war ya mune nak gannaaw bu suba jotee la nit ñi door yek xew xew bi waye bañ ko yegge dal da melne aduna dafa tukki bul jema laaj mukk wax ya ñu doon wax ak jef yi doon jef ñom nit ñi kullu zalika lepp lolé rek wal khalifatu ti khalifa ba al mustafa te moy seigne modou mustafa fi ndiarem ma nga nek ci ndiarem yo xal li mu diyegal annas nit ñe way yusabbituhum te mu len di saxal suñu bon musa am len da desan rek njaarem diegal nit ñi li yalla dogal di len defal ka degeural rek xamne lol dogalub yalla moy suñu bi da wara wacc rek wacc
2: fala ma waraxna banu noppé nak min amay hi ci biram waxajna te nu genn min awali babin tukki ci aj ñepp ci dunt laqit tasna mak baxda ashabina len ci suñu bokki talibé wote mom lamma ya'lam yegagut bil waqihati ci xew xew bi fa qala mu wax li ñal mané ma inni nak non raaytu ko gënt na la raaytu ko gis na la al barihata bi fi manami ci ayna law fa xultu mu wax la ka ñal ñal ayna cheikh ana serign bi fa talawta nga jang wa ma muhammadun deet muhammad illa rasul ndare mi ndaw rek qad khalat wi yonna min qablihi ci ak ñeekam ar rasul ay yonante al ayata mat li lay ji fa xultu mu wax la ho ñal ko ne ko al amru bi rumay kama raayta ni nga gënt rek la fa dukhul dugal fala ma daxal ba mu duggé hayana jakarlona wa tafixate mu tambali ya taxajbu di yemu seybe lay min dane ban noppé ci denc bu noppi nak buntu ba jëk genn rek la tassé kenn ci sun bokki talibé yu fekk yeguko mu le ma ah man dama genti bi ma laylo señ bi nga ne ma wa ma muhammad illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutilan qalabtum hala anqabikum lay bi wone ne muhammad ndawla rek lu yalla yoni won ayonante jitu won nako te teewule na genn aduna xana du muhammad genné aduna rek genn delu wat ci kiwer ga ngeen nekkon neena donga bobu dama ne man dal dama genn gis la lay rek nga jang lay bi ma genn lay ne la wa ana señ bi nga jang lay bi suñu dalami ne mané ko non nga genté non la demé agal ci bir naka ma ag rek gis bere bu señ bi fañ ko denc mu gëna yew mom donga bobé wa qad rasahu marsiyal nako jami'ul kitabi aji bolé téré bi bi abiyatin ci ay bayit waye mom nak awalu marsiyat mu aji ci marsiya li cheikh ñeel serign bi wa nasuhat abi xam moy li neena mom mital tere bi modon marsiya serign bi ci beuy di te japp na ne beuy di mom la ñeuk marsiya li serign bi moy ma dawe na a cheikh serign ba li mawla jëm ci borom ba alasi ba nga xamne kaana nekkon na ya abudu diko jaamu wa xad kaana ta nekkon na ya dari di xamne andako naka mom laysa ya abudu du dapetu mo du fi sax ene señ bi delu na ci borom bi nga xamne mom la doon jaamu te naka jek xamone na ne moy borom te dana ko ma sa fekke fa shamarate mu wogon yarha di sam min ridallahi ci ngeemal yalla ma la nga xamne iqtada sak won nako awamiru ay ndigalam mislul manahi kem tere yi man na itam mislal manahi
1: wayam hadu te muy laltayel ene señ bi day musta dañ di gor gorlu di sam lepp lu koy may ngeemal yalla sax ci jëfë ndigal ba man ci ñëpp téré moom mësu koo jege wayan ha te muy téré xanil faxsha walis aw ñaawteef waya amur te muy digle bil xudaa ci ak jub waya ti te mu koy dikke boole ca wala yaxloo te du teengal bima ca la nga xam ni huwa moom yu du def na ko miin ne sëñ bi dadaa aaye lu bon di digle lu baax te lu baax la muy digle moo ca man ñëpp lu bon la muy aaye du ko jege sax te itam daaw ci yoon wa jub ci xocc waaye du ëppal du yeesal wa kaana nekkoon na ximaada diini di kenul diine ayaama umrihi ci fani dundam ga banuuxu doomam ya xad xudoo jubaleef na leen ilayhi jëm ci moom libatixal xaqi ngir sàkku dëgg mu ne ay doomam nag gindikoo woon nañ xam mooy kan jox ko seen bopp ndax sàkku ngërëmal yàlla yaraw na doon nañ gis la xoo ñeel ko haqal ubuwati ak njurel ga muy ak don gam don wajur wajiban muy aji war wa kana nekkon yara di gis haqal bunuwati ak domo ga yuhmadu defi ko sant neena ñom dañu taxawon taxawayu dom dañu wara fonke seen wajur te sax jappu wuñ ko won wajur ñi ko jappé won ab serign mom itam jappé wulen won ay dom dañena jappé won ay talibé yu mu war a defar ba bu fi jógee ñu wéyale la mu nekkoon fa ban ana kan kaana nekkoon na lil yataama di ñeel jirim yi jirim yi xam ne ansa fàtteloo woon na jamiihahum boole seen usulahum wa seeni cosaan wa charrute ay wa yuxmadu def na ko fayee bil xayri ci aw yiw nee na man de jirim yi xamatuma ku leen di taxawoote sëñ bi moo leen daan taxawu ba ñoom ñëpp ñu fàtte ne amoon nañ ay ndey ki baay te nee na ab safaan moom aw yiw rek koy fay maanaam ku mel ne jirim ku mel ne sëñ bi rek moo ko mën a taxawu wa kana nekkon na mom serigne bi qisban dinatangé muhanni an bi aji beglo li ahli al faqri ñeel ñoo ñak yawafuna dañu dik min shatta bayiko ci bi review takaliko ilahi jëm ci mom li yuru fado ngi bu def xontu len moy xewal len jox len ay may ene señ bi day mo nekkon natangel ñu ñak ñi fu nek lañ daan bayiko jëm ci mom buñ diké mu fac seeni aajo wala jaasa donte daga non ay yufda bu def ko joto fadaynahu nu joto ko khayra an madat ndare naka weyna qabla ho ci ak ñeekam asadat sangya turan bole seen wama fudo te joto fulen ene serigne bi buñ ko mënon jot mu tok te kenen dem ba ñeneen dem kon ñu def ko waye la dalé ci yonenté bi ak gaay baax yépp ba seen dem jotay dañu dem rek ndax lolu doxalinu yalla la ci ko suuf ala yegal ne innahu naka mom day in ghaaba dem faduna hanna walisnu bi jismihi ci aw yaramam fama ghaaba kon fadud hanna walisnu khayru wa yawm al mutajaddidu wi aji dik dikke ci yes ene señ bi re bu jëmum demé itam aw yiwam ak ñeekam ak xéewalam du fi jog mukk mukk ba du lay tukki la waxane amut tanki gannaaw tanki kanam rek la am bis bu nek ñukoy gëna gis waratahu marsial nako maliku shuharaay buru way kadiya fi zamanihi ci jamonom wa nahiyati ak walam muhammad ibn al mualla al hasani bi qasidatin ci qasida toni kok dana doylo lo han marsiyatil ummati walis bole marsiyay xedwi ina ku ñu wax muhammad ibn al muhalla te yalla mayen ko lol ci mëna way ba mëna ñu ne mo doon bur way kat ya ci jamonom ak wet gam fete won marsiyal na señ bi qasida go xamni neena mom rek doyna bu ken waxutone geneen nit gogo rek doy wa nasaha abi xamna moy bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyil karim yaqulu muhammad ibn mualla al ma'ruf kadi kuñ xame indal amati fa mbolomi binana anam samba sura bal ci nit kessay dal dañ koy woy lol anana mo wax nak yar si di marsial al ghawza xetal wa al anzama ka gana mag wal khutba tay khutbu ba ar rabbani yakay ko jog yalla té moy cheikh ahmed bamba al ma'rufa kadi kuñ xamé bil khadim ci liggéey kat yonenté ahmedahu yalla nako tolé sutural allah yalla bi rahmatihi ci yermandem wa ahadate mu delo xalena ci nun min barakati ci ay barkem amin marché bi néna yah baangi tambulé fi sabilul mauti yonu dé ghayatu dil hayati moy yamukaay gi lek dundu fama ba'dal hayati dir mi nek ci gannaaw dundu siwal mamati ndare de neena dundu gi